0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប

សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ11រោចខែពិសាខឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមសកម្ម

0: ភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនឈ្មោះដល់មហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសលើកទី11នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមអាណត្តិ2026-2031ទីក្រុងកង្ធើរៀបចំឡើងវិញនៅវិស័យនេសាទចំពេលមានសម្ពាធនៃការធ្លាក់ចុះនៃធនធានជលផលការលក់រាយសរុបនៃប្រាក់ចំណូលពីទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ទីក្រុងកង្ធើសម្រាប់ជាង84,000 ពាន់លានដុងដែលជាកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាង 15%
1: អបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11អាណត្តិ2026-2031និងអនុស្សាវរីយ៍136ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិនគណៈកម្មាធិការប្រចាំការរបស់គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកាំងធើចាត់តាំងពិធីជូនប្រទេសមហាសាមគ្គីចំនួន30ខ្នងដល់គ្រួសារក្រនិងក្បែរក្រនៅក្នុងឃុំកេសាត់អញ្ជើញជ្រូមានអ្នកស្រីហោធីកំដៅអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកាំងធើតាមរបាយការណ៍ចាប់ពីឆ្នាំ2026មកដល់បច្ចុប្បន្នគណៈប្រចាំការគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកាំងធើបានសហការគៀកោប្រភពកម្លាំងនិងផ្សព្វផ្សាយសាងសង់និងជួសជុលប្រទេសមហាសាមគ្គីចំនួន408ខ្នងជូនគ្រួសារក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រនៅទីក្រុងថាវិការសរុបជាង24,000លានដុងចំពោះឃុំកេសាត់មានផ្ទះចំនួន30ខ្នងបានជំនួយសាងសង់តម្លៃ60លានដុងក្នុងមួយខ្នងដោយថាវិការសរុប1800លានដុងដល់ពីប្រភពឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវរដ្ឋជាសមាជិកមួយឆ្នោតជាតិកង្ធើថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីអ្នកស្រីហោធីកំដៅក៏សម្គាល់នឹងអំណរគុណចំពោះការរួមដំណើរជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតជាតិកង្ធើព្រមជាមួយនោះសំណើភូមិភាពបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅការងារកាត់បន្ថយក្រស្ថិរភាពជំរុញចលនាមូលនិធិដើម្បីអ្នកក្រនិងគៀកោបន្ថែមប្រភពកម្លាំងសង្គមដើម្បីទំនុកបំរុងគ្រួសារក្រលំបាកដោយពាក្យស្លោកមិនទុកឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅពីក្រោយ
0: គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខុំមេទូទៅសហការជាមួយសាខាយុវជនទី1និងសាខាយុវជនទី2នៃសម្ព័ន្ធយុវជនមូលដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលស្រុកត្រាំងចាត់តាំងកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺផ្ដល់ឱសថដោយឥតគិតថ្លៃនិងជូនអំណោយដល់គ្រូសាក្រក្បែរក្រគ្រូសាលំបាកនិងសិស្សានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងតំបន់ខុំមេទូនៅកម្មវិធីអំណោយចំនួន50ចំណែកជូនសិស្សានុសិស្សមានស្ថានភាពលំបាករួមជាមួយនោះប្រជាជនបានពិនិត្យជំងឺប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពផ្ដល់ឱសថដោយឥតគិតថ្លៃនិងទទួលអំណោយផងដែរទង្វើដ៏ល្អទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានតម្លៃផ្នែកសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាប្រភពលើកទឹកចិត្តស្មារតីជួយមាមីងមានទំនុកចិត្តបន្ថែមនិងឆន្ទៈខិតខំឈានឡើងក្នុងជីវភាពជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាកនិងបន្ថែមកម្លាំងចលករដើម្បីប្អូនៗខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមនៅថ្ងៃអនាគតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឈ្មោះដល់មហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11អាណត្តិ2026-2031បរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងសាយភាយទូលំទូលាយនៅតាមភូមិភាគក្នុងទីក្រុងកង្ធើនៅឃុំឡុងភូគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមឃុំភូមិគីកោសបរសជនជួយសាងសង់ស្ពានថ្មីដើម្បីធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលជាងមីងហ៊ុញធីស៊ីមភូមិទឹកប្រៃ2ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ហើយនោះហើយញ៉អបិយើថេមើរង
0: ស្ពានបានពង្រីកធំទូលាយមានមីងត្រេកអរណាស់ឃើញទាំងចាស់ទាំងក្មេងធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលមិនត្រឹមតែបដោតលើការអនុវត្តសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេសកម្មភាពសុខុមាលភាពសង្គម

0: ក៏បានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមឃុំលំផូយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនបន្ទាប់ពីពិធីសម្ពោធស្ពានលោកណាំប៉ែតភូមិភិយបន្តផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គី២ខ្នងនិងជូនអំណោយ200ចំណែកដល់គ្រួសារក្រលំបាកនៅក្នុងតំបន់ដោយពាក្យស្លោកចំពោះទៅមូលដ្ឋានសំណង់និងការងារនីមួយនីមួយបានភ្ជាប់ជាមួយតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពសហគមន៍ក្នុងបរិយាកាសរីករាយមុនពេលមហាសន្និបាតឃុំលំផូបង្ហាញទម្រង់ប្រជាប៉ិនប្រសប់ផ្លូវភ្លឺបៃតងស្អាតលើខ្សែផ្លូវភូមិភ្ជាប់ភូមិរួមជាមួយភូមិលេខ5ភូមិតឹងលឹបភូមិទឹកប្រៃ2និងផ្លូវកណ្ងាងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងកសាងជនបទមួយថ្ងៃកាន់តែស៊ីវិល័យនិងស្អាតស្អំលោកហ៊ុញទុយក្វាងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនឃុំលំផូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ដែលចូលបាកង
0: យ៉ាងចឹងដើម្បីឲ្យមីមីយល់ឃើញថានេះជាផ្លូវរួមសម្រាប់ពេលក្រោយខាងមុខផ្ទះរបស់អ្នកណាអ្នកនោះសម្អាតនិងរក្សាបង្កើតជាចលនារួមមួយក្នុងការកសាងផ្លូវបែបគំរូសាតោមហាសនិបាតរណសេមេតុភូមិសង្ឃឹមថាមហាសនិបាតរណសេមេតុភូមិមិនឈឹមនិងប្រព្រឹត្តឡើងបានជោគជ័យល្អប្រសើរហើយនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនក្នុងបរិយាកាសថ្មីរួមជាមួយបណ្ដាភូមិភាគផ្សេងផ្សេងនៅទីក្រុងកង្ធើបណ្ដាសំណងនិងការងារបានផ្សព្វផ្សាយផលផុសនៅឃុំលងភូរួមចំណែកបង្កើតជាអំណោយមានអត្ថន័យអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11កន្លងពីនោះបន្តបញ្ជាក់ក្តីទំនុកចិត្តនិងការសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនក្នុងទូនាទីរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិក្នុងដំណាក់កាលថ្មី

0: យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានក្នុងដំណាក់កាល 2026-2030 និងផ្សព្វផ្សាយ8គម្រោងការសំខាន់ៗដោយថវិកាសរុប 32,593 ពាន់លានដុងបច្ចុប្បន្នគម្រោងការកំពុងបានត្រៀមវិនិយោគដើម្បីអនុវត្តឆាប់រហ័សនៅទូទាំងតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងនិយាយរួមនិងទីក្រុងកង្ធើនិយាយដោយឡែកនៅទីក្រុងកង្ធើគម្រោងការសំណង់គ្រប់គ្រងប្រភពទឹកត្រើយខាងត្បូងទន្លេហឺដំណាក់កាលទី2នឹងបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបិទចិត្តប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកសម្រាប់តំបន់ខាងត្បូងទន្លេហឺនិងខាងជើងព្រែកភុងហៀបប្រហែល70,000ហិកតារួមចំណែកកាត់បន្ថយទឹកចូលឡើងលិចបង្កើនលទ្ធភាពចលនាលំហូរនិងបម្រើដល់កម្ពុជាគុំដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទីក្រុងកង្ធើក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការជំនះទឹកលិចបាក់ដីនិងសម្របប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់ខាងត្បូងទន្លេហឺដោយរួមមានការសាងសង់លូទឹកចំនួន3គឺអូមុងកាណុកនិងបិញធ្វីរួមនឹងសំណង់ចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀត
1: មន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទើបចាត់តាំងក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យអនុម័តភារកិច្ចបដូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាចំណោះកម្មវិធីជំនួយអាជីវកម្មតូចនិងលំមំបដូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈទីក្រុងកង្ធើដំណាក់កាល 2026-2030លើកនេះមន្ទីរបានពិនិត្យអនុម័តជូនអាជីវកម្មបដូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតអញ្ញត្រីត្វែដោយភារកិច្ចអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យារង្វាស់លំហូរ Rio Master និងរង្វាស់កម្រិតរឹងមាំ Universal Stating ក្នុងផលិតសម្ភារៈកៅស៊ូស្តង់ដារបដូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្ភារៈនិងផលិតផលកៅស៊ូបច្ចេកទេសក្នុងខ្សែរង្វាក់ផលិតទាំងមូលផ្លាស់ប្តូរពីវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យដោយដៃឬផ្អែកទៅលើសេវាសាក់លបងខាងក្រៅមកជាប្រព័ន្ធរង្វាស់ផ្ទៃក្នុងទំនើបឆ្លងតាមសម្ភារៈរង្វាស់លំហូរនិងសម្ភារៈរង្វាស់មេកានិកពេះហុសមុខងារកម្មវិធីជំនួយអាជីវកម្មតូចនិងលំមំបដូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈទីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអនុវត្តនិងជំនួយ 30% នៃថវិកាអនុវត្តភារកិច្ចសរុប
0: ទោះជាគម្រោងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជ្រាបប្រៃតឹងតែងយ៉ាងណាក៏ដោយផ្នែកជលផលកង្ធើនៅតែកត់សម្គាល់តួលេខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុង4ខែដើមឆ្នាំបរិមាណផលសម្រាប់ជាង166,000តោនកំណើនជាង 10% បើប្រៀបនឹងពេលជាមួយគ្នានេះបានចាត់ទុកថាជាការខិតខំដ៏ធំធេងក្នុងបរិការចំណាយច្រកចូល

0: លនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់មិនត្រឹមនៅតួលេខប៉ុណ្ណោះទេគំនិតផលិតរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃកប៉ាល់ត្រីមានប្រវែងពី15ម៉ែត្រឡើងទៅនៅភូមិភាគ 100% បានសម្រេចការដំឡើងឧបករណ៍តាមដានដំណើរទន្ទឹមនឹងនោះទម្រង់ចិញ្ចឹមសវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រនិងសហការខ្សែសង្វាក់តម្លៃកំពុងបានបើកទូលាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មីពេលទីផ្សារនីហរ៉នមួយថ្ងៃកាន់តែតឹងតែងពីស្តង់ដារបៃតងការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងស្វែងរកប្រភពមិននៅជាជំរឿទៀតប៉ុន្តែคล้ายជាសម្បត់ឆ្លងដែនបង្ខំដើម្បីឲ្យជលផលភៀកខាងលិចឈានឆ្ងាយស្ថិរភាព
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំជីវិតនេះរួមជាមួយនឹងអធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃប្រភពធនធានជលផលកំពុងដាក់ចេញសាក់លបងជាច្រើនសម្រាប់ផ្នែកនេសាទជលផលក្បែរច្រាំងដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង72គីឡូម៉ែត្រកប៉ាល់ត្រីជិត800គ្រឿងរួមជាមួយនឹងអ្នកពលកម្មរាប់រយពាន់នាក់រស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើរបរសមុទ្រទីក្រុងកឹងធើកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងតម្រូវការបន្តត្រូវរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ត្រីនិងផ្លាស់ប្តូររបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ប្រជានេសាទនេះមិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយចំពោះមុខសម្ដៅស្ថិរភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចំពោះដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រស្ថិរភាពក្នុងអនាគតផងដែរជាង20ឆ្នាំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបរនេសាទនៅឆ្ងាយច្រាំងកប៉ាល់ត្រីធ្លាប់ជាទ្រព្យសម្បត្តិធំបំផុតនិងកក់ជាមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គ្រួសារពូត្រឿងមិញចាញ់នៅភូមិដាវយ៉ងឃុំតាំងដែរថ្មីត្បិតដូច្នេះដើមឆ្នាំនេះពូសម្រាប់ចាត់លោកកប៉ាល់បញ្ចប់ដំណើរស្វែងរកជីវភាពនៅកណ្ដាលសមុទ្រល្វឹងល្វើយប្រសិនបើដូចកាលពីមុនការចេញសមុទ្រម្ដងអាចក្របប្រភពចំនួនបានស្ថិរភាពប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេសាទដ្ឋានកាន់តែបង្រួមបរិមាណ

0: វិតប៉ុណ្ណោះទេស្ថានភាពនេសាទសពថ្ងៃនៅតែដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រភពធនធាននិងបរិស្ថានសមុទ្រផងដែរសពថ្ងៃទីក្រុងកឹងធើមានអ្នកពលកម្មជាង307,000នាក់ចូលរួមរបរត្រីក្នុងនោះអ្នកពលកម្មជាង5,700នាក់សកម្មភាពដោយផ្ទាល់លើសមុទ្រអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរបរអូសអួញស្របជាង 50% នៃរបរនេសាទសរុបបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រភពធនធាននិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះសមុទ្រក្នុងខណៈនោះនេសាទឆ្នេរសមុទ្រនៅមានលក្ខណៈរីរងខ្វះការតបចប់ស្ថានភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទបំផ្លិចបំផ្លាញនៅតែបន្តកើតមានចំពោះការជាងស្ដែងនេះទីក្រុងកឹងធើបានបន្សល់បន្សាយគម្រោងផ្លាស់ប្ដូររបរនេសាទជលផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប្រភពធនធានជលផលទីក្រុងបានកំណត់គោលដៅដល់ឆ្នាំ2030បន្ថយកប៉ាល់ត្រីយ៉ាងហោច70គ្រឿងកសាងទម្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រសិទ្ធភាពពី3ដល់5ដងបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីពដល់អ្នកពលកម្មជាង600នាក់អ្នកស្រីខ្វាច់ធីថាញ់បិញនាយិការងមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើមេគណិតជួនថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងអំពីវនីយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនយោបាយផ្នែកក្របមកអង្គុយជាមួយគ្នាសហការមកចតជាមួយគ្នាដើម្បីមានផែនការកម្មវិធីប្រមគ្នាដើម្បីជួយថានេសាទជលផលមិនស្របច្បាប់ទន្ទឹមជាមួយនឹងគម្រោងនេះចាប់ពីត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026ទីក្រុងកង្ធើក៏បន្សល់បន្សាយជាផ្លូវការនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ03ពីការជំនួយផ្លាស់ប្តូររបរនិងរំសាយកប៉ាល់ត្រីមិននៅតម្រូវការនេសាទជលផលបានចាត់ទុកថាជាជំហានសំខាន់សម្ដៅរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកជលផលបន្ថយសម្ពាធនេសាទនៅឆ្នេរសមុទ្រនិងជំនួយប្រជានេសាទស្ថិរភាពជីវភាពពេលគោលនយោបាយបានបន្សល់បន្សាយប្រមគ្នារួមជាមួយនឹងកិច្ចម្ចាស់ការសម្របរបស់ប្រជាជនកង្ធើសង្ឃឹមថាបន្ថយការនេសាទបំភ្លេចបំផ្លាញជាបណ្ដើរបណ្ដើរបង្កើនសមាមាត្រនៃការចិញ្ចឹមកែច្នៃនិងសេវាផលភីរបស់ត្រី
1: ទីផ្សារប្រើប្រាស់នៅកង្ធើកំពុងសាក់សៃការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង4ខែដើមឆ្នាំកម្រិតលក់រាយទំនិញនិងចំនួនសេវាសរុបសម្រាប់ជាង84,000លានដុំកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាង15%សន្ទុះនៃកំណើនមិនត្រឹមតែប្រមូលផ្ដុំនៅតាមផ្សារទំនើបមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មធំៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានរៀបដាលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធផ្សារប្រពៃណីផងដែរក្នុងបរិការសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃកម្រិតកំណើនតួលេខ2ខ្ទង់នេះជាសញ្ញាយ៉ាងសកម្មមិនត្រឹមតែពង្រឹងទំនុកចិត្តលើទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាសសរស្តម្ភរឹងមាំនៃតំបន់សេវាពាណិជ្ជកម្មក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាគខាងលិច

សូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលេមិនហឹងអធិបតីសម័យប្រជុំគណៈបង្កប់ការអំពីផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនៃនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញបង្ក្រាបព្រឹងក្តីកែច្នៃសាច់គោខ្លែងខ្លាយពីសាច់ជ្រូកជាង15តោនកម្ពុជាចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 5,500 នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតឥណ្ឌូនេស៊ីរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយផ្ដាល់ទិដ្ឋការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលេមិនហឹងបានអធិបតីសម័យប្រជុំលើកទី3ឆ្នាំ2026នៃគណៈបង្កប់ការអំពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រដិនផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងគម្រោង06ស្នើក្រសួងភ្នែកនីនីសម្រាប់រលភារកិច្ចហួសកាលកំណត់ទាំងអស់ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2026សម័យប្រជុំវិដំឡៃស្ថានភាពប្រែប្រួលវិជ្ជមានតាំងពីដើមខែមេសាមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញច្បាស់នៅមានភារកិច្ចជាច្រើននៅយឺតយ៉ាវហួសកំណត់របបនៅរីបាយនិងត្រួតគ្នាលបឿនតបចប់និងចែករំលែកទិន្នន័យនៅយឺនការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងបសុបផ្សាយសេវាកម្មរដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតនៅមានកម្រិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រដោយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2026ផ្លាស់ប្ដូរពីការស្រាវជ្រាវរីបាយទៅជាការកក់ទំនិញតាមចំណតពីបាងមានផលិតផលនឹងទីផ្សារច្បាស់លាស់ក្រសួងភ្នែកនីនីបានតម្រូវឲ្យដំណើរការព្រមព្រំគ្នាគេហទំព័រសេវាកម្មរដ្ឋជាតិនិងសុក្រិតកម្ម

0: ធីរួមនៃគម្រោង06ដំណាក់កាល2026-2030ក្នុងពេលឆាប់បំផុត
1: ក្រសួងយុតិធម៌សរុបសេចក្តីពីឯកសារកំណត់ពីបង្រៀនរៀនបន្ថែមនៅទីក្រុងហាណូយគឺខុសច្បាប់ព្រមទាំងបញ្ជាក់ការប្រមូលប្រាក់ពីសិស្សក្នុងសាលារៀនមិនបានអនុញ្ញាតតាមសេចក្តីកំណត់នាបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យឯកសារនិងអនុវត្តច្បាប់កំណត់ថាសេចក្តីសម្រេចលេខ22/2013និងសេចក្តីណែនាំលេខ5898មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ហាណូយបានកំណត់កម្រិតប្រមូលថ្លៃរៀនបន្ថែមខ្ពស់បំផុតដោយខ្លួនឯងលើសសិទ្ធិអំណាចនិងផ្ទុយសារាចរលេខ17/2012និងសារាចរលេខ29/2024របស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលហេតុការណ៍មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីងួងធីបិញអតីតចាងវាងសាលាអនុវិទ្យាល័យបាឌីងអ្នកត្រូវតុលាការដំបងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទប្រមូលប្រាក់15,000 ដុំក្នុង1ម៉ោងបង្រៀនបន្ថែមខ្ពស់ជាងកម្រិតសេចក្តីសម្រេចលេខ22អនុញ្ញាតប៉ុន្តែស្របនឹងសារាចរលេខ17ឯកសារមានសុពលភាពច្បាស់លាស់ជាងក្រសួងយុតិធម៌ស្នៅហាណូយដោះស្រាយបណ្ដាខ្លឹមសារខុសច្បាប់និងបញ្ជាក់ការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកបុគ្គលពាក់ព័ន្ធភ្លាមភ្លាមនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយបានជិងសេចក្តីសម្រេចលេខ2339លុបចោលសេចក្តីសម្រេចលេខ22/2013បញ្ចប់ជាផ្លូវការសេចក្តីកំណត់ប្រមូលប្រាក់រៀនបន្ថែមខុសច្បាប
0: ់ការិយាល័យនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនគរបាលទីក្រុងហូជីមិនទៅបង្ក្រាបមូលដ្ឋានផលិតនិងជួញដូរសាច់គោខ្លែងខ្លាញ់នៅសង្កាត់បឹងត្រីដងតកល់ទោសនិងឃុំខ្លួនជាបន្តអសន្នមុខសញ្ញាពីនេះពីបទបំពានសាច់ក្តីកំណត់អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារចន់ចាប់ចោតពីអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនគឺគ្វេងវ៉ាងថាញ់កើតឆ្នាំ1987និងគ្វេងវ៉ាងថាញ់កើតឆ្នាំ1990ពីឆ្នាំ2024មកដល់ពេលនេះក្រុមនេះបានទិញសាច់ផ្លើជ្រូកមេត្រាមសារធាតុគីមីសូដៀមមេតាប៊ីស៊ូភីនដើម្បីបំបាត់ខ្លាញ់បន្ទាប់មកត្រាមក្នុងឈាមជ្រូកដើម្បីបង្កើតពណ៌ក្រហមឲ្យដូចជាសាច់គោមុនពេលលក់ចេញទីផ្សារក្រៅពីនេះបណ្ដាមុខសញ្ញានៅតែងទិញសាច់គោបង្កក់តម្លៃថោកត្រាមសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាពណ៌ស្រស់និងពន្យាពេលរក្សាក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមនេះបានលក់សាច់គោខ្លែងខ្លាយប្រមាណ140គីឡូក្រាមនិងសាច់គោបង្កក់ត្រាមសារធាតុគីមី120គីឡូក្រាមទៅតាមទីផ្សារលើភូមិឋានទីក្រុងជំហានដំបូងស្ថាប័នសមាជិកកំណត់ថាបណ្ដាមុខសញ្ញាបានលក់ចេញទីផ្សារសាច់គោខ្លែងខ្លាយជាង15តោននិងសាច់គោត្រាមសារធាតុគីមីជាង50តោនទទួលប្រាក់ចំណេញជាង9000លានដងហេតុការកំពុងបានពង្រីកការសិបអង្កេត
1: ក្នុងឱកាសទិវាផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលផ្នែកធនាគារថ្ងៃទី11ខែឧសភាទិន្នន័យពីធនាគាររដ្ឋបង្ហាញថាការដោះដូរតាមរយៈ ATM ថយចុះជាង 9% ខណៈពេលទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនប្រើប្រាក់មុខកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រង់ត្រីធំក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026ដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2026ទូទាំងប្រទេសមាន ATM ប្រហែល 20,699 គ្រឿងដោយចុះជាង 3% បើប្រៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនផ្ទុយទៅវិញការដោះដូរតាមអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងជិត 38% ទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតកើនឡើងជាង 65% ដោយលេខកូដ VR Code កើនឡើងជាង 52% អំពីតម្លៃពីទិញកាហ្វេកក់សំបុត្រឡានក្រុងរហូតដល់បង់ថ្លៃសិក្សាថ្លៃព្យាបាលពេលនេះប្រជាជនគ្រាន់តែស្កែនលេខកូដ VR ដោយទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះសម្បីតែនៅតំបន់ជនបទនិងដាច់ស្រយាល Mobile Money ក៏មានគណនីកំពុងប្រើប្រាស់ជាង11លានគណនីភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ម៉ាស៊ីន ATM នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលផ្នែកធនាគារពិតជាកំពុងឈានចូលជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
0: កម្ពុជាចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 5,500 នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតឥណ្ឌូនេស៊ីរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយផ្ដាល់ទិដ្ឋាការក្នុងខែមេសាកន្លងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រទេសនេះបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន5,535នាក់មកពី30ប្រទេសនៅតាមទីតាំងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនានាលើទូទាំងប្រទេសក្នុងខែកន្លងអគ្គនាយក

0: ថែនអន្តរប្រវេសកម្ពុជាក៏បានបណ្ដេញបុគ្គលចំនួន 3,558 នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមនុស្សសរុបចំនួន64នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរៀបចំនិងសម្របសម្រួលសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមបញ្ជារបស់មេខ្លងនៅបរទេសកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តក៏កំពុងបន្តនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះបុគ្គលចំនួន 1,884 អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងខែមេសាកន្លងនគរបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការចោះឆែកឆេរចំនួន48លើក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន12ទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយចំនួនក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងកម្ពុជាបានបង្ក្រាបមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាង250កន្លែងនិងបានបាត់កាស៊ីណូចំនួន91កន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
1: ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដឹងកំពុងមានផែនការវិដំឡៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយផ្ដល់ទិដ្ឋាការចំពោះប្រទេសមួយចំនួនបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានខត់ខ្លួនជនបរទេសជាច្រើននាក់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនេះអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមានស្ថានភាពនៃអូក្រិដ្ឋជនចូលប្រទេសក្រោមរូបភាពជាអ្នកទេសចរបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពគោលនយោបាយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រទេសដើមឡើយមានបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគនិងទេសចរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអូក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិកេងចំណេញអាជ្ញាធរប្រទេសនេះសន្និដ្ឋានបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមុខសញ្ញាឆបោកជាច្រើនបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅកាន់តំបន់ថ្មីៗក្នុងនោះមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៅពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយទិដ្ឋាការអាជ្ញាធរនឹងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅតាមតំបន់លំនៅឋាននិងផ្ទះល្វែងដើម្បីកាត់បន្ថយទីកន្លែងធ្វើសកម្មភាពរបស់អគ្គរដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានអះអាងថានឹងមិនទុកឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាជម្រកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អគ្គរដ្ឋជនអន្តរជាតិនោះឡើយ
0: នគរបាលថៃប្រកាសបានបង្ក្រាបករណីជួញដូរភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ដល់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន9នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទព្យាយាមលក់ភ្លុកដំរីអាប្រិញទម្ងន់ប្រមាណ250គីឡូក្រាមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមកងកម្លាំងប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃការឃាត់ខ្លួននិងការរឹបអូសភ្លុកដំរីទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងខេត្តចំនួន7នៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាវត្ថុតាងដែលមានតម្លៃប្រហែល $300,000អាមេរិករួមមានចំណែកភ្លុកដំរីកាត់តោចតោចគ្រឿងអលង្ការនិងកំបិតចិតជាដើមនេះគឺជាបរិមាណភ្លុកដំរីដកច្រើនបំផុតទៅបានរឹបអូសបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងការជួញដូរខុសច្បាប់ទាំងនេះមនុស្សតែងតែត្រូវបានអនុវត្តតាមផ្លូវសមុទ្រពីទ្វីបអាហ្រ្វិកនគរបាលបានរកឃើញក្រុមសម្ងាត់មួយនៅលើ Facebook មានជំនាញខាងប្រសពផ្សាយលក់ភ្លុកដំរីអាហ្វ្រិកនាំចូលខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអរិយាពេជ្រច្រើនខែមកនគរបាលបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋថៃចំនួន9នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមនេះទទួលបន្ទុកចោះផ្សាយព័ត៌មានលក់ភ្លុកដំរីតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកនិងជួញដូរខុសច្បាប់នៅផ្នែកផ្សេងៗនៃសត្វព្រៃត្រូវបានការពារបទល្មើសនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំពីនៃជាទឹកប្រាក់1លានបាតប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង30,800ដុល្លារអាមេរិកឬទោសទាំងពីររួមគ្នា
1: ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុប ECB តបជីងការប្រមានអំពីហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកពីប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់បរទេសព្រមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អឺរ៉ុបនៃទីផ្សារមូលធនសមាហរណកម្មជាងចំពោះ ECB ប្រាក់អឺរ៉ូ Digital មិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ទូទាត់ប្រាក់ថ្មីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហានៃភាពម្ចាស់ការយុទ្ធនាការរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរតាម ECB បច្ចុប្បន្នមានរហូតដល់2/3នៃប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈប្រព័ន្ធដែលមិនមែនជារបស់អឺរ៉ុបមានន័យថាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបកំពុងពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលបង្កឲ្យមានទាំងហានិភ័យប្រតិបត្តិការនិងហានិភ័យយុទ្ធនាការសម្បីតែប្រទេសចំនួន13 នៅក្នុងតំបន់ប្រប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូក៏នៅមិនទាន់មានប្រព័ន្ធកាត់ ATM ក្នុងស្រុកដាច់ដោយឡែកនោះឡើយក្នុងបរិការនេះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់របស់អឺរ៉ុបសុទ្ធសាធក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពី ECB គឺជាតម្រូវការបន្ទាន់ដើម្បីធានាបាននូវឯករាជ្យភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាស្រ័យហេតុនេះប្រាក់អឺរ៉ូ Digital ត្រូវបានរំពឹងថានឹងធានាបាននូវស្ថិរភាពក្នុងប្រតិបត្តិការឯករាជ្យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក
0: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
2: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
1: ់ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យលេខ110អាជីវកម្មត្រូវកែច្នៃឡើងវិញឬបង់ប្រាក់ដោះស្រាយសម្រាប់តាមបរិមាណទំនិញលក់ចេញវិញឡំពង្រីកមានប្រសិទ្ធភាពប្រភពទុនបុលមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ110ទើបបានរដ្ឋាភិបាលចេញប្រកាសបណ្ដាអាជីវកម្មផលិតនាំចូលកញ្ចក់ថ្មអាគុយនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនឹងត្រូវរៀបចំកែច្នៃឡើងវិញដោយខ្លួនឯងឬកពវលហេរញ្ញវត្ថុចូលក្នុងមូលនិធិការពារបរិស្ថានវៀតណាមស្មើនឹងបរិមាណទំនិញបញ្ចេញទីផ្សារសេចក្តីកំណត់ថ្មីអនុវត្តចំពោះក្រុមផលិតផលជាច្រើនដូចជាកញ្ចក់ផ្លាស្ទិកក្រដាសលោហធាតុឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រេងរំអិលនិងសម្បកកង់អាជីវកម្មអាចកែច្នៃឡើងវិញដោយខ្លួនឯងជួលអង្គភាពជំនាញឬបង់ប្រាក់ជំនួយកែច្នៃឡើងវិញមុនថ្ងៃទី20ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំអនុក្រឹត្យនេះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់អត្រាកែច្នៃឡើងវិញចាប់បង្ខំឧទាហរណ៍កញ្ចប់វិខ្ចប់អាលុយមីញ៉ូមនិងផ្លាស្ទិក PET ត្រូវកែច្នៃឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់ 22% ទូរស័ព្ទចល័ត 15%ការកែច្នៃឡើងវិញត្រូវបង្កើតជាវត្ថុធាតុដើមឬផលិតផលអាចប្រើប្រាស់បានសំដៅកាត់បន្ថយស្ថានភាពកែច្នៃឡើងវិញតែសម្បកក្រៅបំពុលបរិស្ថានអនុក្រឹត្យលេខ110នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាខាងមុខ

្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងពេលកន្លងអនុទានគោលនយោបាយបានក្លាយជាដងគំនាស់សំខាន់ជួយប្រជាជនខេត្តវិញ្ញលំចិត្តដិតនិងដើមទុនអនុគ្រោះដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតអាជីវកម្មក្នុងនោះទុនបុលដោះស្រាយការងារធ្វើបានពង្រីកមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងច្បាស់ជំនួយអ្នកពលកម្មជាពិសេសគឺអ្នកពលកម្មជនបទនិងគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកបើកឱកាសរកស៊ីលើកកំពស់ប្រាក់ចំណូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្រស្ថិរភាពនិងជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តយោងតាមសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តវិញ្ញលំបណ្ដាកម្មវិធីអនុទានគោលនយោបាយក្នុងនោះមានឲ្យបុលជំនួយបង្កើតការងារធ្វើរក្សានិងពង្រីកការងារធ្វើសម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនរួមចំណែកបង្កើតនិងរក្សាការងារធ្វើជូនអ្នកពលកម្មជាង 33,000 នាក់តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សានិងបុលទុនគោលនយោបាយអនុទានបានផ្ទេរបញ្ជូនតាមពេលជួយប្រជាជនងាយស្រួលក្នុងការបំពេញនីតិវិធីបុលនិងកសាងផែនការប្រើប្រាស់ដើមទុនមានប្រសិទ្ធភាពមីងោធីងុកឡាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងបុលទុនភូមិហួយហ្វឹកឃុំហ្វាបិញខេត្តវិញ្ញលំចែករំលែកដោះស្រាយការងារធ្វើគឺមានមីងកែលម្អចំការផ្លាស់ប្តូរដំណាំដូចជាពីក្រូចទៅដាំដូងឧទាហរណ៍ដាំក្រូចគឺប្តូរទៅដាំដូងនិយាយរួមគេបុលទុនមកគឺគេប្រើប្រាស់ត្រូវគោលបំណងហើយគេរកស៊ីក៏ប្រសើរជាងមុននៅឃុំចាក់កូនកាអូនវិញស៊ុនហ្វាបិញនិងលោកស៊ីថាញ់ប្រភពទុនបុលបានរួមចំណែករក្សាសកម្មភាពបង្កើតនិងពង្រីកទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនសមស្របនឹងចំណុចខ្លាំងរបស់ភូមិភាគដោយជាការដាំដើមឈើហូបផ្លែចិញ្ចឹម

0: ជួញដូរទូចរាយតាមនោះការិយាល័យដោះដូរធនាគារគោលនយោបាយសង្គមត្រាអ៊ុងបានជំនួយអតិថិជនបុលជាង 2,440 នាក់ដោយប្រាក់កម្ចីជាង 141,000 លានដុំពូហ៊ុញវង្សដឹកឃុំលោកស៊ីថាញ់ខេត្តវិញឡុងនិយាយ
1: តែនិយាយមកឈោកនិយាយមិន
0: ឥឡូវឃើញដូច្នេះទើបចាប់ដើមកាប់ដើមមានទាំងនេះហើយបដូរទៅដាំដើមខ្នុរវិញព្រោះដាំដើមខ្នុរមានតម្លៃជាងរួចក៏បុលទុននិយាយទៅប្រភពទុននេះល្អឲ្យមានមីងណាស់ពីព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវការដាំទុនដើម្បីទិញដាំពូជហើយនៅពេលនោះពូជដាំនេះថ្លៃពេកមានតម្លៃដល់ 50-60 ពាន់ដុំក្នុងមួយដើមកាលមុនប្រសិនយើងទិញដាំពូជគឺជាង15លានដុំហើយជួលឲ្យគេកែលម្អឡើងទៀតគឺចំណាយអស់4ដល់5លានដុំទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាដាំខ្នុរមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចជាងដំណាំដទៃទៀតដូចជាទុរេនគឺថែទាំហត់ជាងចំណាយខ្នុរគឺធូរបន្តិចដូច្នេះកម្មវិធីរបស់ធនាគារគោលនយោបាយនិយាយទៅជួយមាមីងមានដាំទុនដើម្បីបង្កើនផលិតមានបន្ថែមប្រាក់ចំណូលឲ្យគ្រួសារពូផាមវង្ហាញឃុំលុកស៊ីថាញ់ខេត្តវិញឡុងចែករំលែកបន្ថែមអាស្រ័យប្រភពទុនបុលនេះគឺការថែទាំគោចិញ្ចឹមគោរួចទិញរុក្ខជាតិនិងរបស់របរដើម្បីថែទាំចំការគឺវាកាន់តែអភិវឌ្ឍជាងអាស្រ័យមានដាំទុនទៅមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍហើយមានមីងក្នុងឃុំក៏កាន់តែរីកចម្រើនដែរ
1: តែគំនិត
0: រដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យលេខ338កំណត់លំអិតអំពីប្រការមួយចំនួននៃច្បាប់ការងារដោយមានចំណុចថ្មីជាច្រើនក្នុងការបុលជំនួយបង្កើតការងារធ្វើកម្រិតឲ្យបុលយ៉ាងច្រើនចំពោះមូលដ្ឋានផលិតអាជីវកម្មបានបង្កើនពី 2,000 លានដុំដល់ 10,000 លានដុំក្នុងមួយគម្រោងចំពោះអ្នកពលកម្មម្នាក់ម្នាក់កម្រិតបុលកាន់ឡើងពី100លានដុំដល់200លានដុំក្នុងមនុស្សម្នាក់ពេលវេលាកំណត់បុលយ៉ាងហោច120ខែសមស្របនឹងតម្រូវការមធ្យមនិងរយៈពេលវែងទន្ទឹមនឹងនោះអនុក្រឹត្យនេះកំណត់អត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះសម្រាប់ក្រុមមុខសញ្ញាដូចជនពិការជនជាតិភាគតិចអ្នកបន្តពីបន្សាបញៀនអ្នកអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគាររួចរួមចំណែកធានាសុខុមាលភាពសង្គមអ្នកស្រីវ៉ថាញ់ធ្វីនាយិការងសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តវិញឡុងឲ្យដឹងក្នុងពេលខាងមុខសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តវិញឡុងនឹងបន្តបង្កើនការងារសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគអង្គការមហាជននានាដើម្បីពន្លឿនការពោះជាងក៏ដូចជាវេលាឲ្យបុលរវាងរវៃជាងអាជីវកម្មគ្រួសារអាជីវកម្មក៏ដូចជាសមាគមអ្នកពលកម្មដើម្បីមានលក្ខណៈពង្រីកផលិតអាជីវកម្មនឹងបង្កើតការងារធ្វើបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកពលកម្មភូមិភាគយោងតាមសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តវិញឡុងតាំងពីដើមឆ្នាំ2026សាខាបានទទួលថវិកាជាង509,000លានដុំពីថវិកាខេត្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងព្រៀង2គឺឲ្យបុលសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មនិងឲ្យបុលដោះស្រាយការងារធ្វើចំពោះអ្នកពលកម្មមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដំណាក់កាល 2025-2030 ទន្ទឹមនឹងនោះសាខាទទួលថវិកា673,000លានដុំពីធនាគារគោលនយោបាយសង្គមមជ្ឈមដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីអនុទានគោលនយោបាយចំពោះប្រភពទុនទាំងនេះរួមជាមួយបទបញ្ញត្តិថ្មីនិងបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអាជីវកម្មខ្នាតតូចគ្រួសារអាជីវកម្មនិងអ្នកពលកម្មពង្រីកផលិតរួមចំណែកបង្កើតការងារធ្វើឲ្យអ្នកពលកម្មភូមិភាគក្នុងពេលខាងមុខ

នគរបាលខេត្តថៃហွာបានថ្កុលទោសសំណុំរឿងបង្កឲ្យបំពល់បរិស្ថាននៅក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសេវាកម្មនិងជីងចំនីវហបថៃហွာព្រមទាំងថ្កុលទោសជនជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធ3នាក់ទៀតក្នុងនោះ2នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងម្នាក់ត្រូវហាមឃាត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដោយសារកំពុងជីងចំកូនតូចកន្លងហើយតាមព័ត៌មានពីការិយាល័យនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនៃនគរបាលខេត្តថៃហွာស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតនគរ

ឧបាលខេតបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្កុលទោសរឿងក្តីប្រមាថតន់បង្កឲ្យបំពុលបរិស្ថានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត New Hope ថៃហ្វាឃុំថៃក្វាងព្រមទាំងថ្កុលទោសជនជាប់ចោតហួងខៃលួយកើតឆ្នាំ1983រស់នៅខេត្តសឹងដំប្រទេសចិនលេវ៉ាងគុកកើតឆ្នាំ1989រស់នៅភូមិមីងលឹមឃុំងុកលីងនិងហាធីធុកហ៊ីងកើតឆ្នាំ1995រស់នៅភូមិយ៉ាយូឃុំកំធ្វីខេត្តថៃហ្វាពីបាត់បង្កឲ្យបំពុលបរិស្ថាននៅស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតហួងខៃលួយនាយកឧបករណ៍បរិស្ថានបានសារភាពថាដោយសារបរិមាណទឹកសំណល់ក្នុងអំឡុងពេលចិញ្ចឹមសត្វច្រើនហួសចំណុះគណៈពេលប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់ចុះទ្រុឌទ្រោមមិនឆ្លើយតបផលកម្លាំងដោះស្រាយទើបបង្កប់ការឲ្យបូមទឹកសំណល់មិនតាន់ដោះស្រាយចេញពីប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់និងអាងឧបតិហេតុឡើងតំបន់ភ្នំតំបន់ដេបច្ចុប្បន្នរឿងក្តីកំពុងបានស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតនគរបាលខេត្តថៃហ្វាបន្តស៊ើបអង្កេតនិងពង្រីកដើម្បីដោះស្រាយតង្រឹងចំពោះអង្គការបុគ្គលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្របតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់

ិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកន្ធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា